0: Mi bi trebali izvlačiti one stvari, naravno da ćemo mi uvijek izvlačiti one stvari koje su nama od koristi. Niko od nas nikada, ja mislim, da nije došao i prve rečenice koje je izgovorio negdje su bile one koje su apsolutno kontra nas.
1: To možda je bila jedna epizoda Alana Forda.
0: Da, možda George Costanza, jel? George Costanza bi bio ta osoba koja bi izletila s takvim stvarima, jer on je imao taj opozit, taj bizarro world kada je pokušao na opačke u jednoj epizodi. Mi smo, znači, uvijek ćemo isticati one stvari koje su u korist našem brendu, one stvari koje su utemeljene. Mi smo, da ne bi zvučalo grozno i onako nadmeno, kao što povijest, moramo imati neku činjenicu da ju interpretiramo. Jel? Tako mi moramo i u komunikaciji imati činjenice koje ih možemo interpretirati. Mi ne možemo napraviti od nečeg što ne postoji u srži tog brenda, te usluge. Mi ne možemo komunicirati to kao da postoji. Vrlo brzo će doći do pucanja tog balona. Svi oni koji dođu u kontakt sa našim tim brendom će biti razočarani, jer to nije to. I mi jednostavno nećemo vraćati se na ovo, nećemo imati rezultat. Dakle, to je neka logika, jel? E sad.
1: I sad kad dođe klijent sa nečim novim što treba reklamirati, kako to ide? Tu je zapravo prva razina komunikacije, da morate s njim komunicirati, dogovoriti se s njim, a onda trebate i prenijeti poruku u tom nekom oglasu.
0: Ljudi često vide onaj zadnji dio, ono što dolazi njima. Mi smo iza, eto, nekakvi maljčiki, dakle mi smo nekakvi rudari koji nešto iza rade. Ona komunikacija koju vidimo vani nikada nije, sjedili su u nekakvim bean bagovima, pili nekakve zdrave sokove i nekom je pala neka luda ideja na pamet. Dakle, klijent uvijek dolazi sa zadatkom. On dolazi, mi to zovemo brief, jel? On dolazi sa nečim što je već jak temelj za rad na brendu. Sad postoji, da li vi već imate komunikaciju, pa ne mora taj prvi zadatak biti, odnosno taj brief ne mora biti opsežan, jer mi nešto znamo. Ali, recimo, u nekoj hipotetskoj situaciji imate nekakav zadatak, tamo je definirano, idemo od kraja, kad to treba biti vani, koliko imamo novaca za to, kome je to namijenjeno, šta je bilo u komunikaciji nekad prije, šta je bilo dobro, šta je bilo loše, šta žele zadržati, šta žele potpuno promijeniti, imaju neka istraživanja možda koja su uz brief itd. I onda mi kažemo, ok, ajmo sada mi to sve raskopati, sad ima cijeli taj proces, uvijek kada predajem to studentima, uvijek imamo taj proces nekakvih desetak točaka, brief, debrief itd. dok dođemo na kraju na ono što svako vidi, a to je ono što mi kažemo kolokvijalno reklamu. Jel? Onda vama ta reklama je javno na radiju, vidite ju vani, vidite ju na mobitelu, vidite ju na televiziji, ali kažem, iza toga u nekoj ludoj teoriji, koju ja se nadam da mi kao struka se držimo toga, ima čitav niz koraka koje mi radimo i bavimo se uvijek toga, bavimo se na tome da činjenice interpretiramo. Mi ne možemo raditi o nekom brendu, priču o nečem što taj brend uopće nije, nema nikakvog smisla, vrlo vam je jasno, recimo, to je vrlo regulirana branša, radio sam i dosta farmacija, ne možete vi napisati, odnosno ne možete vi istaknuti da lijek savršeno 100% liječi nešto. Pa neko će reći, ono, gle, imam tamo od ovih 100, ovih 9 nije izliječilo. Prema tome, mi se moramo držati toga, postoji nekakva, da tako kažemo, neki kodeks i postoji na kraju krajeva neka etika iza svega toga. Ja se nadam da se neko ili da se svi kolege drže toga i onda pokušavamo, eto kažem, imamo neku činjenicu, naravno da ju interpretiramo. Mi ne možemo, bilo bi glupo da nama dođe neko i kaže, e, imam vodu, mi kažemo, dobro, evo, sad je kampanja, imaju vodu. Mi moramo reći da li ona osvježava, da li ona daje osjećaj nekakav kroz dan, da li ta je voda super za kožu, jel? Da li je ta voda super za vaše dijete, jel? Sve znate već o kakvim vodama pričamo na tržištu. Jel? Dakle, mi interpretiramo podatak da neko ima vodu i da ta voda je onakva kakvu. Pričamo vodi zato što imamo ovdje, pa jel, to je to.
1: Koliko je ljudi u timu načelno?
0: Pa timovi zavisi od timova, ali recimo da nekakav osnovni tim sadrži tih nekoliko funkcija, spomenuli smo copywritera, to je...
1: Svako radi točno ono što mu je zadaća ili se
0: tako,
1: nekako...
0: Tako, mislim...

da su nas zvali za suradnju i već i na moru za sljedeće ljeto, tako da mnogo toga se može otvoriti nakon ovog svega i naravno da se ne želim za ništa zaletiti. Jednostavno pustit ćemo da vrijeme to odradi, ali nekako imamo svi neki jako dobar osjećaj i jako smo opušteni, što je nekako, valjda to dođe s vremenom, kad nekako prođeš to sve i onda poslije kad si opušten, nekako ti sve lakše i sve ide samo od sebe.

O môj Bože, što sam učinio? Za užasna usta. Jezive li glave. Ako otvori oči, oprosti mi Bože.